0: fwa e ve mwen wa ya ya yu.
1: Wo, aba saute ti mwen.
0: Kriye le reponde, pou yo leve la fwa e ve mwen wa ya ya yu.
1: Wo, aba saute ti mwen.
0: Apa sa nou te pale, apa de sa nou te pale.